0: Aduh,
1: kabati Gusti. Dasar nira tangga demane
0: pakulingan.
1: Dendera ingkang sampun prata.